0: Rangkaian Nur Islam Radio Brunei.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir.